0: Əlində çöyən adam, uzaq yol döyən adam, belə bir yalancıdır öz-özün öyən adam. Məclisdə ol tək adam, daim eylik ək adam, bu zaman istəmiri dili yevli pək adam. Az adam, çox satıldı az adam, əvvəlki adamlardan indi qalıb az adam, hür gəzib hür yaşasam, onda billəm az adam. Yaş anmiri, gözümdən yaş anmiri, 2 gün ömrüm qalıbdı, hiç sənsiz yaş anmiri. Yaşanmaz, həppi gözdən yaşanmaz, bir köydə raqib olsa, hiç o köydə yaşanmaz. Qazanmaz, həppi gölə qazanmaz, hayatta çalışmayan müstəqbəldə qazanmaz. Verən oğlu, aşıqlar verən oğlu, düz adam ayağına 100 ayaq verən oğlu. Yar geçti vaxtı gözdən, göz yaşı axdı gözdən, sultan da can çəkəndə düşər mal taxtı gözdən. Bizdən necə vaxt getdi, təlih getdi, vaxt getdi, kul öldü, ağa köçdü, sultan düşdü, taxt getdi. Mənə sən, sən rızyarsan, mənə sən, mən sənə hə yaradım, zulüm etdi mənə sən. Sən əmən, mən süt verən, sən əmən, yevlüm dağladı, getdi, netmiş idim sən əmən.
1: Yurdumuzun sesi, Yurt FM.

hindiyə culluq, kedi isə pislik, bahçəyə çevlik, bulğura da hədik, camqırı cıncıq, tavuğa ferik, it köpək yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz.

Horlandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım, çalmıyor telim, kurudu dimağım, lal oldu dilim, kucakla bizleri, ana vatanım.